0: System of Down, låta er selvfølgelig Bring Your Own Bomb, og du hører på Stopp med Jørn Radio Rock. Så henger med deg en tirsdags morgen. Jeg heter Jørn, har med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, Ida. Vigets?
1: Oi, ungdomsskoletysken min. Jo, takk, bare bra.
0: Her står en god morgen.
1: Ja, absolutt.
0: I drinken Sivasser?
1: Sivasser.
0: Ja, und kaffe?
1: Absolutt, ja. Kaffe også.
0: Ser selv.
1: Ja, det var imponerende, Jørn.
0: Takk skal du ha. Jeg har begynt med Duolingo.
1: Har du det?
0: Yes, sir.
1: Gratulerer.
0: Yes.
1: Jeg holder på med Dingolingo selv, det.
0: Dingolingo?
1: Ja, jeg har valgt å kalle det det.
0: Ja,
1: men det her er imponerende Duolingo-tysk, synes jeg. Har du noe tysk i bagasjen fra før, eller er det her ren gamification av læringen?
0: Det som skjedde, vi var jo på turnéer nettopp, sant? Ja. Og da var det ikke nok i Spania og Frankrike. Det er ikke jeg som lærer tysk. Men vi spiller jo mest i Tyskland, bortsett fra Norge, ikke sant? Og så har jeg bare begynt å si ting, sånt, bare sånn, jeg vet ikke, du kaller det pig Latin, ikke sant? Pig German, jeg bare sier ting som høres tysk ut, som det er... Hallo, jeg spiller gitar i deres rytmorkester, sant? Og så har folk etterpå kommet sånn der, where did you learn German so good?
1: Ikke
0: så
1: sant?
0: Jeg sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg gjør ikke det, jeg bare finner på ting. Så fant jeg ut, jeg skal faen lære meg tysk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjempelurt.
0: Så nå, hver dag siden, så har jeg begynt med Duolingo.
1: Ja. Men det er gøy, er ikke det?
0: Jeg synes det veldig gøy, men også synes jeg sånn, altså, er det noen her sitter, for det er antall Duolingo, amerikansk selskap eller et eller annet. Er det noen her sitter og kødder med stereotyper, for det er ekstremt mye spørsmål om wurst.
1: Ja.
0: Sausage. Mm-hmm. Jeg tenker litt sånn, det er alltid sånn der, sånn, mia hast eine große sausage, ja!
1: Det er veldig kjekt å lære seg det.
0: Ja, og så er det veldig sånn, det er veldig mye sånn der missing word, ikke sant? Så det er sånn, arbeid macht.
1: Nei, å nei. Du lurer ikke meg til det, for det er.

0: Evanescence, Bring the Life på Radio Rock noen minutter på halv ni. God morgen, god tirsdag til deg. Jeg heter Jørn, han er produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi girer at VM er i gang.
1: Det er kjempegøy. Ja. Det er vanvittig stas. Det er litt sene kvelder for min del, kanskje for din del også.
0: Ja, jeg får jo nesten ikke med meg. Hvis jeg ser litt av ni-kampen, så jeg skulle se min kjære Sala i går i Egypt, og jeg fikk se første mål som jeg hadde sist på. Og så var det sånn, nå må jeg legge meg.
1: Ikke sant.
0: Og det ble jo også uavgjort, som jeg virker å være kjenningsmelodien for dette VM-et.
1: Virkelig, jeg så tre kamper i år uavgjort av alle sammen.
0: Ja, så det er litt dritt. Men de pleier jo ofte å være liksom sånn gruppekamper de første, og så åpner det seg opp. For ordentligvis.
1: Ja. Ja da, ja, absolutt. Og det har vært noen målfester også så langt.
0: Det har det, noen obvious knusinger. Men kanskje blir det målfest i kveld. Jeg så noen ute og spurte 4-1 og greier til Norge over Irak, som skal spille sin første nå VM-kamp Norge på 28 år. Og da har, altså da kjenner politikerne sin besøkelsestid. Da kommer populisterne frem. Mm-hmm. Og når det kommer til KrF, når jeg tenker på KrF i disse dager, så tenker jeg på at de har kommet med jævlig mange løkete utsagn de siste tida.
1: Ok, jeg har ikke fulgt så nye med på KrF i det siste, men det har sikkert vært en del.
0: Ja, du fikk kanskje med deg det KrF-lederen sa.
1: Ja, stemmer. Det har vært noe der.
0: Ja, så de er jo ikke helt oppegående, vil jeg si. Men så prøver de seg jo av og til, liksom, når det er VM, alle er interessert i det, så tenker de sånn, hva skal vi gjøre her da? Du, jeg skal si noe greier, så folk kan tenke at det er en oppegående normal fyr. Så går han, jeg vet ikke om han snakker, men jeg regner med det.
1: Vet du hva, jeg tror det er omtrent sånn Dag Inge Ulstein snakker.
0: Så KrF-lederen Dag Inge Ulstein, han er ute i VG i dag, og så vil han la barna skulke skolen etter Norges VM-åpning.
1: Ikke sant.
0: Og jeg tenker, vet du hva? For en gang selv så kommer du med en eller annen. Vet du hva, jeg kan stille meg bak. Det er den eneste KrF med en gang jeg kan stille meg bak, tror jeg.
1: Ja, jeg er i utgangspunktet.
0: Jeg vet hvorfor han gjør det.
1: Ja, det er litt opp det.
0: Han tenker for sånn, jeg har ikke tenkt på meg for denne mørke mannen når det kommer til abort og sånn. Altså, jeg vil ha unger for fri dagen etter VM, sant? Det er det.
1: Ja, da, jeg er jo enig. Jeg er
0: det. Og så tenker jeg sånn, kanskje han er en normal type, for han har liksom stilt opp her om fotball. Gjør han liksom trikser, eller ikke sant? Så han ber i fotball enn meg. Men så sier han sånn, det er alltid sånn, de glipper ut. Det blir crazy, sier han det. Sånn, faen, grep av Karen Ulstein. Og så kommer det sånn der. Hjemme hos Ulstein blir det ingen alkohol, men det er noe spesiell vri. Og så kommer det, vet du.
1: Okay.
0: Let the fucking crazy out. Jeg har en superkombo som er chips og melk.
1: Hva behager?
0: Yes, det er jo der. De greier ikke å holde seg i tøylene litt engang. Og du vet kommunikasjonsansvarlig i KrF og sånn, faen, så har du denne greien din om chips og melk igjen.
1: Chips, ja, melk.
0: Det er ikke sånn, det er ikke sånn du connecter med vanlige folk. Faen, du sier jo sånn, skal ikke ha noe alkohol, men melk er like bra. Det er sånn type sånn kristen sommerkamp-aktig ting med sånn, og sånn, ja, vi har ikke øl, men jeg kan styrte 3 liter kartong med hyrmelk!
1: Kunne ikke det minste gå sånn? Han kunne tatt sjokolademelk!
0: Ja, det kunne jeg gjort, det kunne jeg faktisk. Og jeg kom sikkert på det etterpå sånn, du, jeg skulle sagt sjokolade. Er ikke det vanlige folk? Det er sånn, Litago!

0: 80-talls Kiss på Radio Rock. God tirsdag, jækla vektig band for veldig mange det her. Eller du litt mer som Maiden-fan og gleder deg til konserten på Tons neste vecka? Og ja, satt I oppveksten vet du, med det her coveren til Iron Maiden og så på alle detaljene og bare dykk. In I coveren med Eddie på. Da har du en sjelefrende som heter Frode Glesnes I albumaktuelle Einherjer.
1: Det jo ganske mye detaljer på ja, veldig mange av Maiden-skivene det mye detaljer.
0: Helt vilt.
1: Så du kan liksom sitte der og drømme deg helt vekk I greiene, og det ja, det blir jo til at de har på en måte, de har bygd sin egen mytologi da, det jo helt fantastisk.
0: Ja, helt enig her, med Frode Glesnes I bandet Einherjer, og han hører du I podcasten Gammal Maiden I siste episode. Og hvis du setter deg ned og glor lenge nok på The Number of the Beast albumcoveret, for eksempel Neddy Flammehavet der I lag med Demona og Fortapte Sjela, der finner du et par som har seg. Doggy style og full pakke, jeg kødde ikke, det her jeg vet, jeg har glodd.

0: Rage Against the Machine på Radio Rock I det klokka har passert 5:30 Som vanlig skal det, ja, det en avdød rockelegende som skal hedres
1: Ukas Radio Rock legende
2: Radio Rock
0: Og fast inventar jo kollega Erik Sharma, hjertelig velkommen
3: Ja, hei Sandu
0: God tirsdag, det handler om Jim Morrison og...
3: Nei, ja, jo. Da stikker jeg, jeg går, ha da, ubregges Den grei, da stikker jeg hjemme, altså
0: ja, Ok, nei, men da får jeg bare kose meg alene da Det jo snart 55 år siden Jim Morrison dessverre gikk bort Så alt for ung, 27 år gammel I 1971 blir jo det Erik, du tilbake?
3: Nei Nei, ja, du... jeg ikke tilbake ja, men, Ok, greit, greit, greit, greit Problemet her at jeg, blant alle rockere Så har jeg en sånn topp tre liste med folk jeg ikke liker Og på alle øverste plass der det Jim Morrison han der riksklysa der det bare tomprat og tøv og ræl Jeg orker ikke Noe sånn poet-dikt-type Det for pretensiøst Og det for mye Jeg orker ikke den fyren Hver gang jeg ser et intervju Så får det så knuser skjermen Det helt Jeg bare kan ikke fordra den Det vanskelig for meg
0: Vet du hva? Jeg leste akkurat biografien Om Charles Manson Og jeg lurer på Hvis Jim Morrison ikke hadde lykkes Med poesi og rock Så hadde han kanskje havnet der Og blitt en sånn der leder For en sånn family
3: Som kultleder, ja
0: Ja, som kultleder ja, så jeg litt enig med deg Rar type, men fantastisk stemme Og timing og kule tekster, synes jeg da Men du må plukke låt Altså, det fast på tirsdaga Erik Sharma plukker låt
3: Ja, jeg sjekket hva vi hadde I arkivet Og da var det, ikke sant Der må vi ta inn av hits Og jeg har ikke sånn videre, dypere peiling enn det Jeg skal være ærlig på det Jeg har ikke gidd å investere meg I det Men det blir break on through to the other side Helt OK låt Som en helt OK fyr Jeg klarer ikke å juge Klager late som jeg synes dette dette Nei, denne uka her bare for meg å komme igjennom Litt røft der ja. Men jeg skjønner at denne legendarisk Det betyr mye for mange Bare ikke for meg
0: ja, Kjør debatt, folkens Fyll kommentarfeltene med diskusjon om Jim Morrison Kvil I fred Ukas Radio Rock Legende you know

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.